0: 12 χρόνια δίπλα από τον κύριο Ιωσήφ τον ησυχαστή. Πόσο υποφελήθηκε από αυτήν.
1: Πάρα πολύ υποφελήθηκε, διότι του έδιδαξε την υπακοή.
0: Σαφώ η φόρτε μου, πέντε και η αμβατσάτσιν σε ένα σκουλτάρι.
1: Του έδιδαξε την ευχή.
0: Η αμβατσάτσιν σε ένα ρουγκετσιούνε.
1: Ο Απόστολος Ιωσήφ μετέφερε την παλαμική θεολογία στην περίοδο του που ήταν υποτορισμένη πολύ.
0: Γέρον Ιωσήφ, αρέα του θεολογία παλαμίτα, ρουγκετσιούνι, η νύμη, το βρέμε καρατσέ λούχου νομαϊ.
1: Παλαμική θεολογία, αυτό το λέμε έτσι κατ' οικονομία.
0: Σίγουρα, de fapt, δεν existe θεολογία παλαμίτα, που υπογορεμένε σε βορμπίν.
1: Δεν υπάρχει παλαμική, γοργοριανή θεολογία ή ξέρω εγώ, χρυσοστομική θεολογία.
0: Δεν existe θεολογία χρυσοστόμικα σε παλαμίτα. Existe σίγουρα θεολογία, η θεολογία παρήντσιρο σίγουρα.
1: Ζωή,
0: καρέστε βιάτσαν εν τρου Χριστός, βιάτσατε βράδυ εν τρου Χριστός.
1: Ακριβώς αυτά που λες και ο Άγιος ο Παλαμάς με το θέμα της αδιαλείπτου ευχής.
0: Τα τσιά και μπετσάς με τον Γρηγόριο Παλαμά δεσπρε ησυχία, δεσπρε ρουγκατσούνε.
1: Ήταν πολύ υποτονισμένα, υπήρχαν μεν στο Αγιονόμο.
0: Δεσπρε ρουγκατσούνε αν εντερούπτε, δεσπρε τενγουίρα ίνι, δεσπρε λάκρι, μλούκουλα τσέστα εράου εξιστάου μεν σφέντρου μούντε, τα εράου φόρτε γρήγο δεκασίτ. Εράου πεκάλι τη δυσπαρίτσι.
1: Και τους έδειξε πολύ, τους έδειξε τον δρόμο της μεγάλης τους ευχής.
0: Și Gheron Iosif Isihasu le-a arătat această cale a rugăciunii minții.
1: Και το θέμα της υπακοής.
0: Și mai ales a insistat foarte mult pe acest subiect al ascultării.
1: Και το θέμα της υπακοής ζωής, ο παππούς Ιωσήφ, στο Αγίον Ροστόντε, δεν ήταν η συγχρητία κοινωνία.
0: Τι έκανε, έκανε και.
1: Δεν είχε συγκριθεί η κοινωνία του.
0: Πε βρέμε ατσία, σε αφέ φάρτε μου τα γκρίζα, σίγουρα λαβιά τσα λειτουργική. Πε βρέμε ατσία, σφέντου μου, δεν νοίζει τα εμπερτασίρε δέσα.
1: Και επέφερε τον πατερικό πνεύμα και επέφερε τη συγκριθεί η κοινωνία.
0: Σε αρέα δού, αρέα δού, δούχουλ παρίντσιρο, σε αμπούσα ατσία στα εμπερτασίρε δέσα, τραδίτσι πε καλού τσίνε ψινό υπανάστε.
1: Και μάλιστα ο Γέροντα τότε ήταν περίοδη πείνα τότε και τον έστειλε. Έτσι να είναι εργάτε που μάζευα φουντούκε στα μοναστήρια,
0: Pe vremea aceea era foamete aici în Grecia, era o viață foarte grea și Gheron Iosif Isihasul îl trimitea părintele stare să-l trimitea pe diferite mănăstiri ca să muncească, să strângă măslin, alune. Și trimitea... Gheron Iosif Isihasul îi scria din când în când, îi scria câte o scrisoare și tot ce avea în suflet îi spunea scrisoarea aceea. Îi descoperea, le vedea în duc pe toate. Toate ispitele care îl frământau.
1: Ichi megala charisma
0: d-a opus. Aveam
1: proratico charisma che dioratico charisma.
0: Avea dar prorocesc și darul vederii în duh, cu duhul.
1: Malista όταν πήγε κάποιος λαϊκός από την Ουρανούπολη που τους εξυπηρετούσε, όταν ήταν νέα καλογέρια στη Μικρά Αιγιά.
0: Când ei erau tineri, ucenicii lui, când erau tineri la Sfânta Ana, a fost la un dat un om din lume, din Ουρανούπολη, un Mirean s-a dus acolo să-i viziteze.
1: Και το έλεγε, Γιάννη του λέει, Γιάννη του λέει.
0: Și Gheron Iosif Isihasu του spunea, Γιάννη, chema.
1: Γιάννη, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια.
0: Îi vezi pe μονάχοι aceștia tineri, erau tineri pe vremea aceea.
1: Θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιο Όρος καλογέρια.
0: O să vină ceasul când acești monahi o să umple Sfântul Munte de călugări. Și asta s-a și întâmplat.
2: Ce s-a întâmplat după ce Gheron Iosif Isihastu s-a mutat la Domnul în 159? Ce s-a întâmplat cu obștea și cu Gheron Iosif?
0: Otan chimistică Gheron Iosif o Isihastu s-a hilien a cusea pe Indania, tie gine met în sinodia, tu che met un Gheron Iosif.
1: Sinodia, pe dio acrivos o papus ihen διόραση και προόραση μέσα του.
0: Tocmai pentru că Gheron Iosif Isihastu avea darul acesta prorocesc, vedea departe ce se va întâmpla.
1: Η κανονική τάξη όταν σε μια συνοδεία που μένει σε ένα κελί.
0: Într-o obște care rămâne într-o chilie, dacă moare cel care e întâi.
1: Automatus, o deftăros, o diatocos, gheronte ierodas.
0: Al doilea, în mod automat, al doilea ca vechime devine el Gheronda stareț.
1: Με τη συνοδεία του Γέροντα Ιωσήφ δεν έγινε έτσι.
0: Εν όψη του Γέροντα Ιωσήφ, δεν ήταν τόσο.
1: Του κάλεσε πρωτού να κοιμηθεί και του είπε.
0: Εν αίντε δε ατρέτσι λα ντόμνο, λια κοιμάτσι λα σπούς.
1: Δεν θα μείνετε όλοι σε μια συνοδεία.
0: Νο σε ρεμούνε τσιμπριόν εν τρόψτε.
1: Που θα ήταν κατά την τάξη γέροντα ο πατήρ Αρσένιο.
0: În care ar fi fost după rânduială Gheron Arsenie, ar fi rămas. O să mergeți fiecare, o să vă despățiți, o să mergeți fiecare la o chilie deosebită. Și aveți fiecare binecuvântare, o să vă faceți obștea, fiecare obștea lui. Și lucrul acesta s-a și întâmplat. Fiecare și-a făcut obște.
1: Părintele
0: Haralambie a ajuns egumen stareț în Mănăstirea Dionisiu.
1: Papa Efrem bine este moni Filoteu.
0: Papa Efrem, Gheron Efrem, am mers la Mănăstirea Filoteu.
1: Și Gheron de Iosif este la Batoped.
0: Și Gheron de Iosif, până la urmă, a ajuns aici la Batoped.
1: Και μάλιστα οι καλύβες εκεί ήταν, ο Παπαγράλαμος ήταν η καλύβη τιμίου προδρόμου.
0: Και κυλίλε εγκαρε στετέω ακόλο, κολύβελε εγκαρε στετέω ακόλο, ο Παπα Χαραλάμπια στετέαν τροκυλία σύντουλη προδρόμου, ανάγει τη Μεργατορούλη.
1: Και πήγε ηγούμενο στον τίμιο πρόδρομο, στην Διονυσίου.
0: Και αζούν στο πάει ηγούμεν στάρε, στα Μαρισία Διονυσίου, καρ εγκίνατε τότ σύντουλη προδρόμου.
1: Ο Παπα Εφρέμ ήταν στην καλύβη του Ευαγγελισμού.
0: Γύρω Εφρέμ, η Ράλα, ο κυλίε αμπούνε οι βεστήρι.
1: Και πήγε εγώ στην Φιλοθέα που είναι η μονή του Ευαγγελισμού.
0: Σε αζούν στάρε λα Φιλοθέου, καρή μοναστήρε, καρή χράμου που είναι στήρε.
1: Πήγε στην καλή του Ευαγγελισμού που ήταν ο Παπα Εφρέμ.
0: Σιγέροντα Νόστρου. Παπα Εφρέμ, ποιο.
1: Ο Φιλοθέα που ήταν μόλι έφυγε από την καλή για αυτή. Ποιο γέροντα μα εκεί στην καλή.
0: Κοντά πλεκάτι, ελ γέροντα Εφρέμ, κοντά πλεκάτι την κοιλία τη, θα σα δώσω ακόμα και τον Ιωσήφ. Καταστάτε και τότε τροχιλίε, δεδικάτε
1: την κοινάτε που είναι ευαισθητή.
0: Σα βενίσχυ ελ πολλών μα ζουν στον τρομοναστήρια που είναι ευαισθητή. Δεν ζα μπουν αβεσίλα, μπουν αβεστήρε, λαβά το πέταρικα. Lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare, sunt în pronia lui Dumnezeu.
2: Când l-ați cunoscut pe bătrânul Iosif și când s-a petrecut venirea obștei lui la Mănăstirea Batoped?
0: Eu l-am cunoscut pe Gheron de Iosif prima oară în Mănăstirea Cutlumuș și a stat pentru o perioadă de timp și acolo. L-am văzut acolo și m-a impresionat.
1: Και τότε τον είδε για λίγο εκεί και μετά πηγαίναμε για την Μονή Φιλοθέου.
0: Πηγαίνατε εσείς.
1: Πηγαίναμε
0: με την παρέα μας που είμαστε. Λαμβαζούτα ακόλου, ήρα μου γκρουπ, Κουτλούμου και πάει να μερτζάμε να μονεστεί για Φιλοθέου.
1: Και μου έκανε εντύπωση είναι ο λόγος του.
0: Μα impressionat cuvântul lui, cuvântul.
1: Είχε πολύ θεολογικό λόγο και ήταν
0: Avea un cuvânt foarte, foarte teologic, așa și era șuvoi când vorbea.
1: Αλλά και ήταν πολύ άνθρωπος της εργασίας, πολύ φιλόπονο.
0: Era și un om de care sostenea mult, un om care muncea mult.
2: Dar avea și atunci chipul acesta plin de zâmbet, eu așa l-am cunoscut la bătrânețe.
0: Είχε και τότε αυτήν την όψη, αυτό το πρόσωπο, όπως τον γνώρισα και εγώ τώρα στα γεράματα, με πολύ χαρά και με χαμόγελο. Cu multă bucurie, da, multă bucurie, avea multă bucurie. Și era o personalitate, avea greutate.
1: Και μάλιστα τότε θέλαμε να το δούμε τόσο πολύ.
0: Και atunci vreau să-l vedem atât de mult.
1: Που ήταν η ώρα ξεκουράσεως, ήταν με θυμάμαι, ήταν μεσημέρι που ήμουν στο
0: τρόπο. Με αδούκα μήντε και era πρύνζ, era ώρα la care είσαι οδειχνέω.
1: Και επιμέναμε και πήγαμε και το ξυπνήσαμε στο κελί του.
0: Και στερουέμ και να ντους la κοιλία λουί και να μ' τρεζίτ, για μπωτού
1: la ούσα. Ήταν εντύπωση που ήταν τόσο κουρασμένος, εξύπνησε ένα της ήλικα.
0: Είναι impressionat că deși era atât de bol, de de obosit, s-a trezit însă și a venit acolo, s-a trezit ușor, a venit acolo și ne-a vorbit, ne-a vorbit destul de mult și ne-a pus pe gânduri ce ne-a spus.
2: Când a venit Gheron Iosif cu opta sa la Vatoped?
1: Στο Βατοπέδ ήρθαμε το 1987 η πρώτη
0: συνοδεία. La Vatoped, prima parte a opștii noastre, a venit la, în 1987.
1: Αλλά είμαστε τρία χρόνια υπό το ίδιο ρυθμό.
0: Dar pentru trei ani am trăit aici într-un regim idioritmic, așa cum era mănăstire.
1: Ναι, κάναμε υπομονή.
0: Am avut răbdare, am făcut răbdare.
1: Το Βατοπέδ ήταν 500 χρόνια ιδιόρυθμο.
0: Și trebuie subliniat că pentru 500 de ani mănăstirea Vatoped era idioritmică.
1: Και το 1990 στις...
0: Și în 1990,
1: 29 aprilie, με το
0: νομεροφόρο, 29 aprilie, în Duminica Mironosițelor, a redevenit în mod oficial mănăstire de obște. Nu o să uit niciodată ziua aceasta. A fost mult har al Maicii Domnului aici atunci. Dar sigur că harul mult întotdeauna înseamnă și aduce și cruce mare.
1: Ο παππούς του Ιωσήφ λέει στα γραφωμένα του.
0: Γέρον Ιωσήφ Ισυχάστο, πού είναι να σκριέλε λουί.
1: Είδε χάρη Θεού να έρχεται, σημαίνει πίσω είναι ο πειρασμό.
0: Αιβεζότ, βε χάρ μουλτ καρεσβίνε, ενσέμνε καν σπάτε λουί, βίνε η σπίτα.
2: Καρε αρφή τρεσατούριλε importante ale lui Gheron Iosif Vatopedinu, trăsăturile duhovnicești.
1: Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πολύ τον Θεό.
0: Era un om care iubea mult pe Dumnezeu.
1: Είχε πολύ θυσία για τον Θεό.
0: Avea mult duc de jertfă pentru Dumnezeu.
1: Και δεν είχε ποτέ κανένα προσωπικό πρόγραμμα.
0: Și n-a avut niciodată un plan personal. N-am văzut niciodată urmă de interes, de iubire de sine, de slavă de șartă în el. Niciodată n-am văzut așa ceva.
1: Αντιθέτως ήταν την συνεχή αυτομεψία.
0: Din potrivă, se osândea pe sine neîncetat.
1: Το κλάμα.
0: Plângea.
1: Το πένθος.
0: Se tânguia.
1: Ποτέ μου δεν τον κοινώνησα τόσα χρόνια ιερεύς που είμαι χωρίς δάκρυα.
0: Am fost atâția ani preot și nu l-am împărτășit niciodată fără să văd lacrimi la el. Întotdeauna era dogma asta, plângea. Și sublinia lucrul acesta pe care îl spune și Sfântul Simeon, noul teolog.
1: Ότι μην έρθεις, λέει, να κοινωνείς άνευ δακρύα.
0: Σπουνέα, σε νου βίσα, τεν πρωταχείς φορε λάκρυμ.
2: V-am rugat să ne spuneți câteva dintre cuvintele lui Gheron Iosif Vatopedinu care vă sunt așa mai dragi sau care pot fi de folos și celor care ascultă acest interviu.
0: Să spune că lui se mă numesc pite liga lui, e ca în aritotul tu Gheron de spune, se tot să se țipi o condar, că buboli n-au felise, că tu s-a curatez mas.
1: O Gheron de spune, elege,
0: Pe între stare spunea multe lucruri. 30 de ani cât am trăit împreună, am auzit multe
1: ceea
0: ce avea, ceea ce trăise în lăuntru său, era încrederea desăvârșită pe care o avea în Dumnezeu. Orice se întâmpla, îl considera ca fiind venit din pronia lui Dumnezeu și chiar așa și e. De aceea, să știți că a primit multe defăimări, calomnii, atacuri. Niciodată nu l-am văzut întristat sau deznădăjduit, nu și-a pierdut curajul. Niciodată nu l-am văzut așa. Întotdeauna avea pace și era bucuros. Și întotdeauna sublinia că trebuie, fără îndoială, trebuie să trecem prin acest, prin viață, prin nispite.
1: Και αυτό είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάκωβος ο αδελφόθεος. Πάσα χαρά νηγήσα σε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης.
0: Și treia, ceea ce spune și Sfântul Apostol Iacov, cu toată bucuria să o aveți atunci când cădeți în ispite de tot felul.
1: Αφού είμαστε στην Κύπρο που τον έρθουμε στο Αγιώρος, που ήταν διωγμένος από τον εκεί Μητροπολίτη της Πάφου.
0: Înainte de a veni în Sfântul Munte, eram în Κύπρο și acolo era prigonit de Μητροπολίτη din Πάφου.
1: Και φεύγουμε διωγμένοι, χωρίς ούτε να δικαστούμε, ούτε ούτε.
0: Și noi am plecat de acolo, de fapt, prigoniți, fără să fim judecați, dar prigoniți.
1: Και είχε μια καλή πρωία και μας είπε, ξέρεις, πρέπει να φύγετε από το μοναστήρι.
0: Și a venit acest Μητροπολίτ într-o zi și ne-a spus, trebuie să plecați de aici din mănăstire.
1: Και εμείς είχαμε πει ακόμη και φύγαμε. Εμείς λέγαμε του Γέρον Ιώρα ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί να φύγουμε, γιατί λέει αυτό.
0: Și noi spuneam lui Γέροντα că trebuie să ne împotrivim. De ce să πλέκαμε, când ne spune să πλέκαμε, de ce să πλέκαμε de aici.
1: Λέει, παιδί μου, αυτός είναι αρχιερεύς του τόπου, είπε αυτό, θα κάνουμε υπακούει.
0: Și el ne-a spus, acesta este episcopul locului, ne-a spus să facem lucrul ăsta, trebuie să facem ascultare.
1: Και θυμάμαι ήρθαμε τότε στην Αθήνα.
0: Și mi-aduc aminte, am venit atunci, mai întâi am venit în Atena.
1: Μας επήρουμε ένα φοιτητέ που λέγει στο λιμάνι και λοιπά.
0: Ne așteptau studenți acolo în port.
1: Ένας ιερεύς εκεί στην Αθήνα μας κάλεσε να πάμε να μιλήσουμε, να μιλήσω γέροντας στο ναό του.
0: Și un preot care ne aștepta acolo, ne-a chemat de acolo direct, ne-a dus într-o biserică, în biserica lui, ca să vorbească gheronda acolo, în biserică.
1: Bună, mi-lis un gheronda să ghi thimame, să fititez.
0: Și mi-aduc aminte, gheronda a vorbit atunci în biserica aceea plină. Era plină de studenți și a vorbit cu atâta curaj și cu atâta îndrăzneală. Dinami. Cu atâta putere. Nu puteai să înțelegi că din comportarea lui, că omul ăsta de fapt era răstignit, ducea cruci, era prigonit de fapt. Și am venit atunci prigoniți în Sfântul Munte și ne tot noi ne tot întrebam și ne frământam ce o să, unde mergem, ce o să facem. Era atunci 1981, în octombrie 1981. Și el avea atâta nădejde în lăuntru său, atâta încredințare că Dumnezeu o să ne economisească încât n-avem de fapt nicio grijă.
1: Και αυτό, δηλαδή, ο άνθρωπος για να το έχει πρέπει να έχει κατάσταση πνευματική, δεν μπορεί να το.
0: Σίγουρα, κατά ζούγκα, όμω, la măsura asta să aibă lucrul acesta în lăuntru său, trebuie să aibă o stare duhovnicească însemnată.
2: Obștea de la Vatopedu a fost îndrumată de Gheronda Iosif Vatopedu, care a fost un simplu monah. Cum se realiza practic această îndrumare duhovnicească?
1: Είναι πολύ φυσικό αυτό.
0: Είχε βα φορτε νορμάλ λούκουλ αυτό.
1: Δεν, ο Άγιος Παχώμιος τι ήταν, ήταν ο ιερός.
0: Σφέντο Παχώμιο τι
1: ήταν, ο Θεός Σφιδίτης, Σφέντο αυτός ήταν ιερός. Αλλά ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ήταν.
0: Σφέντο Λατανάσια τον ήτουλ, ιερά πρεόντ, ναι, ιερά πρεόντ, ήτσιον.
1: Και τόσοι άλλοι, ο Άγιος Αντώνιος δεν ήταν ιερός.
0: Αβα Αντώνιο, Σφέντο Αντώνιο, ιερά πρεόντ.
1: Η πνευματική πατρότητα δεν ταυτίζεται απόλυτα με την ιεροσύνη.
0: Πατερνιτάτια духовνιτσιάσκα νου σε ιδεντιφίκα νεαπαρατ κου πρεοτσία.
1: Γι' αυτό πάντοτε προηγείται η πνευματική γνώση.
0: De aceea, mai presus de toate, întotdeauna este cunoștința duhovnicească.
1: Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Αντώνιο, που ήταν απλός μοναχός και αυτός ήταν αρχιερεύς που ήταν πνευματικό παιδί του.
0: Σφίντουλ Αθανάσιε, πατέρχο Αλεξανδρία, la vedere părinte duhovnicesc pe Ava Antonie, care era un simplu monac. Și el era arhiereu și făcea ascultare unui simplu monac.
2: Da, eu întrebam în mod practic, adică prin sinaxe, cum transmitea experiența lui obștii, unei obștii întregi.
1: Οπωσδήποτε με τον λόγο.
0: Σίγουρα πριν κουβέντ, φαραντέλα πριν κουβέντ.
1: Σε έναν κοινόβιο για να υπάρχει ζωντάνια πνευματική πρέπει να έρχει ο ζων κατηχητικός λόγος του πνευματικού πατρός.
0: Εν όψτε, κας εξίστε διάτσα духовνιτσιάσκα, τέπε σε φύε πρεζέντ εν τότε αούνα κουβέντου λφίου αλ πρίντρου духовνιτσιάσκα.
1: Δεν μπορεί ένα κοινόβιο που είναι μέλη ασκητών. Στην ουσία ένα κοινόβιο τι είναι, είναι μέλη ασκητών. Κοίτα, είναι μια ομάδα ασκητών. Δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τον σταθερόν πνευματικόν πατερικόν λόγο.
0: Ο όψιτε καρε δε φάπτει ο αδουνάρε δε πρεούνε βιατσουήρα ο νεβοητόρ δε φάπτει. Νου πάτε σε ρεζίστε, ο όψιτε νου πάτε σε ρεζίστε φορε αξιες κουβέντ αλ παρήντροι духовνιτσιέσκ.
2: Și cât de des erau săptămânale sau sinaxele?
1: Ή φορές την εβδομάδα, το οποίο συνεχίζουμε και εμείς.
0: De două ori pe săptămână, așa cum
1: începe. Τετάρτη και Κυριακή. Αλλά ο Γιώργος πάντα και στην τράπεζα πήγε πάντα ότι αποφελείται της ευκαιρίας, σχολίαζε τον Άγγλο.
0: Dar părintele Stares neîncetat vorbea și în trapeză, găsea tot felul de prilejuri și vorbea. Și sigur și personal, către fiecare.
1: Ιδιαίτερα όταν μετά το απόδειο που πήγαινα να πάρουμε την ευχή του, εκεί μας έκανε στην ουσία μια άτυπη αλλά ολοκληρωμένη σύναξη.
0: Mai ales după pavecență, când mergeam să luăm binecuvântare de la el, de fapt acolo ne făcea ca un fel de sinaxă.
1: Αφού θυμάμαι και εγώ νέος μοναχός, όταν είμαστε σε νέα σκήτη, μετά από κάθε απόδειπνο μας έκανε σύναξη, μας μιλούσε.
0: Mi-aduc aminte când eram la νέα σκήτη, când eram și eu tânăr μονάχ, după fiecare pavecență, de fapt ne făcea o σύναξη, ne
1: vorbea. Και με πόσο λείψαν, περιμέναμε να έρθει να τελειώσει το απόδειπνο, να ακούσουμε το λόγο του.
0: Și cu câtă sete, mi-aduc aminte, așteptam să se termine pavecența ca să auzim cuvântul lui.
1: Πολύ λείψα.
0: Cu foarte multă sete.
1: Και πραγματικά ενιώσαμε ότι ο λόγος του γέροντος στρέφει τον μονάχο.
0: Și am simțit, am învățat atunci și am simțit cu adevărat că acest cuvânt al părintelui duhovnicesc îl hrănește pe monah.